0: एक आम सन
1: nyag rusak raris warni nisani sekadi sang yang semare yenike punika raris leburangan.